жатмай сан асла қайрайсан бұрқұшсыз айтмай сан асла лавлары балдай сан алдай сан амма амма қачан таслым болып сен келесан амма қачан таслым